ya ma ya ma luwa. Hey, bidia men sesa. Wahawa na. Osu, eka. Bete te meni Yesu Kristo doy mu. Davida. Yesi gina afeni wenyam gina mewurate. Wenyam na nyu mediye ma ye. And okay. Praise the Lord. Osumi ya wea wanya ye. Oh, Osumi ka wanya wo.

Yesu Kristo de ne mogya atwea nti nti su kra menia ora ne be wuma aye yo owuma aye mayan sale ne afia ho ma Kristo ahini ya Kristo ne ba wo ahini ya Kristo ne ba